News. Джастін Бібер по ритму статі. До постійні фото на Фейсбук. Нічого все Фейсбуку є там, де і на думі є писовіє. Клаб FM, Капе Радіо.